さあ、とぞそうそうからできたですよ。それがね、できてきたまどこらばらたんだな、くじきめでのくじきめ、あまりなんだ、グレディアさん、フィルチカンのシャクルトゥル、アンディリムドゥル、カビンテクニックダーチアン、マハムドガサラ、カーリミクラダーチアン、サーレ、マハマツサーレ、アラキソフィチェレカサトゾル、できてきたまどこらばらたんだ。さあ、とぞそうそう、おどるアンジャーやけにしゃくりすまるべしのごえね。Mirana mene onare yerchene ogudu niyana hindi yershine mirana Allah kalar gure Allah kalar gure na ulur Allah shafaina ama chatrana lugo frichina amwa shana shafaina tindamini kararamjuno salam alaikum